po ya yo fa manu nga le ya la leo ma ona tai tai fa nga ma le tau e ala tuai le fina nga lo la o fio lo fangia ila to wo lo fa tau to li mo tanga singa si mai na yo ma tu ai nga wo mai masani to tonu fo yo a ayo to ese ma fale pui pui ma wo lo la to wo la to fo te ina ma wo le ma lo longa file mu le nei po le li e il fa ta si mai lo nga nga nei se yo il fa va va fa va va lava amene ma amene